0: De certo, nós agora vamos facer tamén cun convenio coa Diputación, cun convenio que xa temos asinado, vamos facer o roteiro de memoria, non? As Catalinas, porque realmente matábanos nun lugar que se chama As Catalinas, perto da Nacional 550, e despois os veciños traíanos en carros de vacas ou carros de bois aquí ao cementerio. Entón vamos marcar ese percorrido.
1: Lodi Sanxo Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Aberta de Carral, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Pois moitas gracias a vos por facervos, por divulgar esta noticia, esta nova.
1: Xurxo Antelo, historiador de Instagram, graciñas tamén por estar connosco esta mañá.
2: Grazas a vos pola cobertura.
3: Radio Coruña, 93.4 FM.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.
3: Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.